0: And after a concluding prayer, Dupre will wrap up this dedication ceremony with a fiery sortie.
1: Oremus, Deus qui per Moise in famulum tuum tubas et canandum super sacrificis, nomini tuo ferrandis, facere precipisti, qui per filios Israelim tubis et cimbalis, laudem tui nominis et cantare voluisti. Benedic, quesumus, hoc instrumentum organi, cultui tuo dedicatum et presto, ut fideles tui in cantici spiritualibus jubilantes in terris, ad gaudia aeterna pervenire meriantur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia